piang. Kini, kini, kini, kini. Aturin, aturin, dia irako, rendijoy, dia irako.